გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიის სხვა. დღეს გახლავთ 31 აგვისტო, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის სხვის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბურჰანეთინ დურანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი შანხაის თანამშრომლების ორგანიზაციის სამიზნედ დასასრებად ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში გაემგზავრება. დურანმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა: ჩვენი პრეზიდენტი ბატონი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სადირ ჟაპაროვის მიწვევით 2026 წლის 31 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე ეწვევა ბიშკეკს შანხაის თანამშრომლების ორგანიზაციის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტი სამშაბათ 1 სექტემბერს სიტყვით გამოვა სამიტის გაფართოებულ სხდომას და გამართავს ორ მხრივ შეხვედრებს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთან. თურქიის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა.

ტერორიზმის დასრულება იმედებს გააზრდის და რეგიონს ახალ იმპულსს შესძენს. კვირას ანკარაში 30 აგვისტოს გამარჯვების დღესადმი მიძღვნენ საგანგებო ღონისძიებაზე ერდოღანმა აღნიშნა. როგორც გასულ დღეებში სირიაში მოხდა ტერორიზმის დასრულებასთან ერთად იმედები გაიზრდება და ჩვენს რეგიონში განსხვავებული ქარი დაუპერავს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ღრმა მწუხარება გამოთქვა ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის სკინეს პორტიდან მერსინი თაშუჯუს პორტისკენ მიმავალი სამგზავრო გემის გადაბნებ შედგათ ადამიანების დაღუპვის გამო. სამინისტრომ გირნეს სანაპიროსთან სამგზავრო გემის ჩაძირვასთან დაკავშირებით წერილობით განცხადება გავრცელა. განცხადებაში ნათქვა მია ღრმა მწუხარებას გამოვთქვა მომხდარი ტრაგედიის გამო, რა დროსაც ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის გირნეს პორტიდან მერსინის თაშუჯუს მიმართულებით მიმავალი სამგზავრო გემის გადაბრუნებას მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულთა ოჯახებსა და ჩვენ სერსა და მოსახლეობას ვუსამძიმრებთ და გამძლეობას ვუსურვებთ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თურქია სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ინტენსიურ სამძიებრო სამუშაო ოპერაციას. ამასთან სამუშაო ღონისძიებებში თურქეთის მხრიდან ორი ვერტმფრენი, ორი კატარღა, ყვინთავთა ჯგუფი და სამხედრო საზღვაო ძალების ორი ხომალდია ჩართული. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ დამატებითი მსხვერპლის თავიდან არიდებისა და დაკარგული პირების პოვნის მიზნით სამუშაოები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კოორდინაციითა და თანამშრომლობით გრძელდება. გირნეს პორტსა და მერსინის თაშუჯუს პორტს შორის მოძრავმა სწრაფმავალმა სამგზავრო კატარღამ სახელწოდებით ფილოჟეტ შუადღისას გირნედან გასვლიდან მალევე წინა ნაწილიდან წყლის აღება დაიწყო. გემი გირნეს პორტში დაბრუნების მცდელობისას გადაბრუნდა. ბორტზე მყოფი 267 პირიდან 251 ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, ხოლო 8 პირი დაიღუპა. ამ დროისთვის დაკარგული 18 ადამიანის სამძებრო სამუშაოები გრძელდება.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის კუნძულ ლარგზე იერიში მიიტანა თავდასხმას მრავალი ადამიანის ხორბლა არიან დაშავებულები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტესთან მდებარე კუნძულ ლარგზე ამერიკის მიერ განხორციელებულ დარტყმას მშვიდობიანი მოსახლეობის ჩათვლით მსხვერპლი მოხვარიან დაშავებულები კორპუსის განცხადებით თავდასხმას პასუხი გაეცემა და აგრესორი დაიჯება. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ამერიკას კვირას ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ჰორმუზგანის პროვინციაში არსებულ კუნძულზე ძლავრი დარტყმის განხორციელებაში დაადანაშაულა ღაზაში მიმდინარე გენოციდის მიუხედავად საბერძნეთი ისრაელთან 3.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების საერო თავდაცვის შეთანხმებას გააფორმებს. ისრაელსა და საბერძნეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით რეგიონში ისრაელის აგრესიის გამო საერთაშორისო საზოგადოების მწვავე კრიტიკის მიუხედავად საბერძნეთი ისრაელის წარმოების საერო თავდაცვის სამი სისტემის შესაძენად 3.6 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმების გაფორმებას გეგმავს. გამოცემა იერუსალიმ პოსტი უწყება, რომ თითქმის სამწლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საბერძნეთის დელეგაცია თელ ავივში ისრაელის თავდაცვის სამინისტროსთან ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს. Google Maps-მა ამერიკაში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბად განაახლა. კომპანია Google-მა ამერიკის მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც ონტარიოს ტბას ამერიკის ტბა ეწოდა, Maps-ის სერვისში ცვლილებები შეიტანა. აღნიშნულმა ვაშინგტონსა და ოტავას შორის მზარდი დიპლომატიური და სავაჭრო დაძაბულობა წარმოქმნა. შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში Google-მა აღნიშნა, Google Maps-ის ოფიციალურ სამთავრობო წყაროებში სახელწოდებების ცვლილებების ასახვის მიზნით ვაახლებთ. ამერიკაში Maps-ის მომხმარებლები ხილავენ სახელს ამერიკის თუ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელმაც ამ ცვლილების განხორციელების განკარგულება გასცა Truth Social-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში ბოლო მოვლენას გაუსვა ხაზი. Google Maps-მა ამერიკაში არსებულ ტელეფონებში ონტარიოს ტბის სახელი ამერიკის ტბად შეცვალა. დაბოლოს, ამერიკელი სტუდენტები 74% მიიჩნევს, რომ ისრაელი გენოციდს ახორციელებს. ბრანდის უნივერსიტეტის მორის და მერლინ კოენების თანამედროვე ებრაული კვლევების ცენტრის მიერ 2026 წლის აგვისტოში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის თანახმად, ამერიკის უნივერსიტეტების სტუდენტების 74% აცხადებს, რომ ისრაელი პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ გენოციდს ახორციელებს. კვლევას ახალწოდებით ამერიკელი ბაკალავრიატის სტუდენტები და ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი ეფუძნება კვლევითი კომპანია Generation Lab-ის მიერ 2025 წლის ოქტომბრიდან 2026 წლის იანვრამდე ამერიკის 303 კოლეჯსა და უნივერსიტეტში 3999 ბაკალავრიატის სტუდენტთან ჩატარებული ონლაინ გამოკითხვის შედეგებს. ძვირფასო რადიოს მოთქვა, მოისმენთ საინფორმაციო ბიულეტენი.
2: ერთი უცხოს ამბავი. წელი 1863 იმპერიის ყველაზე ხანგრძლივი და მტკივნეული საუკუნე ფრონტებიდან მოსულმა მწარე ამბებმა სტამბოლის ქუჩები ათასობით უმამოდ დარჩენილი ობოლი ბავშვი თავსო. ამ ბავშვებმა დაკარგეს არამხოლოდ ოჯახი, არამედ მომავალიც. სწორედ იმ ბნელ დღეებში ხუთი იდეალისტი ოსმალი ინტელექტუალის გულში სინათლე აინთო მათ თქვეს. ერისშვილებმა ერისავე დახმარებით, მაგრამ მსოფლიოს ყველაზე მოწინავე მეცნიერებით უნდა ისწავლონ დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების ჩირაღდანზე, რომელიც 160 წელზე მეტი არ ჩამქრალა. იმ ბავშვების თავშესაფარ რომელთაც მამა გარდაეცვალათ, მატერიალური შესაძლებლობები შეზღუდული აქვთ, მაგრამ გონება ბრილიანტებით უბრწყინავთ. კეთილიყოს თქვენი მობრძანება დარიო შაფაკას ურყევ ისტორიაში, რომლის სახელია სათნოების კერა, ხოლო სული სამართლიანობა განათლებაში. დარიო შაფაკა არ არის მხოლოდ სკოლა, ის თურქიას სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიის პირველი დიდი რევოლუცია. მისი დამფუძნებლები იუსუფ ზიაფაშა, გაზი აჰმედ მუხთარფაშა, ვინიდლი თევიკფაშა, საგზლი ესათფაშა და ალინაკი ეფენდი იმ პერიოდის ყველაზე განათლებული ბიუროკრატები და სამხედროები იყვნენ. მათ მიერ დაარსებული ჯემიეთი თედრისე ისლამი იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ხალხს საკუთარი ძალებით განათლების საყოველთაო კამპანიის დაწყება შეეძლო. თავდაპირველად ყველაფერი ქაფალე ჩარშიში მომუშავე შეგირდების განათლებ მოქმედებებს დაიწყო, თუმცა ხედვა მასშტაბური იყო სულთან აბდულაზიზის შემოწირულობითა და ხალხის მიერ გროშ-გროშ შეგროვებული დახმარებით ფათეის რაიონში იტალიელი არქიტექტორის ბარბორინოს მიერ დაპროექტებული უზარმაზარი ქვის შენობა აღიმართა. ეს შენობა იმ პერიოდში ევროპის მასშტაბითაც კი ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე საგანმანათლებლო დაწესებულება იყო. დარიო შაფაკას კარზე ამოტვიფრული მთავარი მიზანი იყო არა მხოლოდ ობოლი ბავშვების დაპურება და მათთვის ჰაერატის სტატუსი დახმარება, არამედ მათი აღჭურვა თანამედროვე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით, მათემატიკითა და უცხო ენების ცოდნით, რათა ისინი მსოფლიო მოქალაქეებად ქცეულიყვნენ. ეს სისტემა, რომელიც სრულიად უფასო და პასიონური ტიპის იყო, გახდა მსოფლიოში შესაძლებლობათა თანასწორობის კონცეფციის ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილური პიონერი. დარიო შაფაკა ჭეშმარიტყდაობას ანიჭებენ ის გენიოსები, რომლებმაც ამ ქვის შენობიდან გამოსვლის შემდეგ თურქიასა და მსოფლიოს ბედი შეცვალეს. დარიო შაფაკამ ბავშვს მხოლოდ მუცელი კი არ ამოუსო, არამედ მის გონებაში ჩაბეჭდა ფრაზა „შეუძლებელი არაფერია“. დარიო შაფაკას წარმატება მხოლოდ მის ქვის კედლებში კი არა, იმ ბავშვების რეალურ ისტორიებშია დამალული, რომლებიც ამ კარში უპლებად შევიდნენ და იქადა მსოფლიოს შემცველ ინტელექტუალებად გამოვიდნენ. მოდით გვერდზე გადავდოთ ლეგენდები და მოუსმინოთ ნამდვილ დაჩქელებს, რომლებმაც ჩვენს ისტორიას დაღი დაასვეს. ამ სიის სათავეში თურქული ფერწერის ერთ-ერთი პიონერი მხატვარი მაჰმუდ ჯუდა დგას. მან დარიო შაფაკაში სწავლა 1918 წელს დაიწყო, სადაც ხელოვნების დისციპლინას სისხლხორცეულად შეითვისა, მოგვიანებით კი ევროპაში თურქული ხელოვნების წარმომადგენელი დამოუკიდებელ მხატვართა და მოქანდაკეთა კავშირის დაარსებაში მიიღო მონაწილეობა. მისი ფუნჯი სიზუსტე სწორედ იმ ფუნდამენტური განათლების ანარეკლია, რომელიც მან დაჩქაში მიიღო. მეცნიერების მწვერვალზე მყოფ გენიოსთა შორის უდაოდ გამორჩეულია პროფესორი ადნან სოკულუ. 1929 წელს კურსდამთავრებულმა სოკულუმ აქ გასათნოების კერაში მიღებული დისციპლინის ეპოქალური კარიერა შექმნა არა მხოლოდ თურქიაში, არამედ მსოფლიო მედიცინისა და ფიზიკის ისტორიაში. ის გახდა გლობალური ავტორიტეტი განსაკუთრებით ულტრაბგერის ექოსკოპიის სამედიცინო დიაგნოსტიკაში გამოყენების პიონერული კვლევებით. სოკულუმ დაამტკიცა, რომ ცოდნას საზღვრები არ აქვს, ის ყოველთვის ინარჩუნებდა სულიერ კავშირს თავის სკოლასთან და თავისი აკადემიური წარმატებით იქცა დარიო შაფაკელი ინტელექტუალის ეტალონად. მრავალმხრივ ნიჭიერ გენიოსთა შორის ასევე უნდა აღინიშნოს რეშად აისუ, რომელმაც თურქული მუსიკის დახვეწილობა თანამედროვე ტექნიკასთან გააერთიანა. ამ ფონდისა და სკოლის ფარველობის ქვეშ შეძენილი კულტურული სიღრმე მან თავის უნიკალურ კომპოზიციებში ასახა. აქ ერთი ფრჩხილიც უნდა გავხსნათ. საიდ ფაიკ აბასინეკი არ ყოფილა დარიო შაფაკას კურსდამტარებული, თუმცა მან და დედამისმა მთელი თავისი ქონება ამ დაწესებულებას დაუტოვეს. ამით ის გახდა ყველაზე დიდი სიმბოლო მათთვის, ვინც სულით დაჩქელია. დარიო შაფაკას მუზეუმში დაცული ეს ანდერძი მის დასტურია, რომ მათთვისაც კი, ვინცაც იქ არ უსწავლია, ადგილი მამისეულ კერასთან ასოცირდებოდა. თანამედროვე ეპოქაში კი დაჩქელებს ყველგან შეხვდებით: ბიზნეს სამყაროდან, აკადემიურ წრეებამდე, სახელმწიფო მოღვაწეებიდან, როგორც ანეჯდეთ სეჩკინოზი, გლობალური კომპანიების მართვა.

0: დირექტორებამდე. ათასობით კურსდამთავრებული ამიქტუალური ცოდნის ცოცხალი მაგალითია, რომელსაც ეს სასწავლებელი გასცემს. დარიუს შაფაკას ბავშვებისთვის უმომობა არ დაუვიწყებია პირიქით ეს დანაკლისი საზოგადოების წინაშე უზარმაზარ პასუხისმგებლობა და წარმატების წყურვილად აქცია. ყველაზე მკვეთრი ხაზი, რაც დარიუს შაფაკას სხვა სკოლებისგან გამოარჩევდა, ყოველთვის იყო სასწავლო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული გახდა თვალინდელ ცოდნაზე და არსებით წლებში იქ ტელეგრაფის სწავლება შემთხვევით არ ყოფილა. მიზანი იყო ობოლი ბავშვების არა მხოლოდ განათლება, არამედ მათი ისეთი ცოდნით აღჭრო, რომ სახელმწიფო სტრატეგიულ პოზიციებზე დასაქმებული იყვნენ. ფრანგული ენის გაძლიერებული სწავლება და სიზუსტე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში იმ დროისთვის რევოლუციური იყო. დღეს ეს ცოდნის აქტუალობის მემკვიდრეობა სკოლაში დნმ-ში აგრძელებს სიცოცხლეს. 1955 წლიდან ინგლისურენოვან სწავლებაზე გადასვლით დარიუს შაფაკამ კარი გაუღო გლობალურ სამყაროს. დღეს ის მუშაობს როგორც STEM ფოკუსირებული საგანმანათლებლო ბაზა ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორიებით, რობოტექნიკების კლასებითა და მეწარმეობის ვორკშოპებით. დაჩქელი სტუდენტის სკოლას ამთავრებს ისეთი ცოდნით, რომელთაც კონკურენციას გაუწევს ნებისმიერს და არა მხოლოდ თურქიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. სასწავლო პროგრამა ბავშვებს მხოლოდ გამოცდებისთვის კი არ ამზადებს, არამედ ასწავლის ცვალებად სამყაროსთან ადაპტაციას, კრიტიკულ აზროვნებასა და სიახლეების ფეხდაფეხ მიყოლას. მაინც არის დარიუს შაფაკას ადგილი მსოფლიოში. ენს ინსტიტუტი არის მოდელი, რომელსაც თითით აჩვენებენ, როდესაც საუბარია სამოქალაქო საზოგადოებაში და განათლებაზე. საერთაშორისო პლატფორმებზე მასწავლობენ როგორც განათლებაში შესაძლებლობათა თანასწორობის ერთ-ერთ ყველაზე მდგრად და წარმატებულ მაგალითს. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს ობოლთა თავშესაბარი, თუმცა თითქმის შეუძლებელია იპოვოთ მაგალითი, რომელიც დარიუს შაფაკას მსგავსად მათ უმაღლესი დონის სამეცნიერო განათლებას აძლევს. ელიტარულ ინტელექტუალებად ზრდის და ამ პროცესს 160 წლის განმავლობაში მხოლოდ ხალხის შემოწირულობებით უზრუნველყოფს. საერთაშორისო რობოტექნიკის შეჯიბრებებში მოპოვებული ჯილდოებით, ნასას პროექტებში მონაწილე სტუდენტებით და კურსდამთავრებულებით, რომლებიც ჰარვარდიდან ოქსფორდამდე მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებს სრულად დაფინანსებით ირიცხებიან, დარიუს შაფაკა არის ნამდვილი თურქიის ბრენდი. ეს სკოლა მსოფლიოს სახეს, თუ ინტელექტს ათნოებითა და ხარისხიანი განათლებით შეეხებით, შეგიძლიათ შექმნას სასწავლო, რომელიც გადალახავს გეოგრაფიისა და სიღარიბის საზღვრებს. ამ ინსტიტუტის მიერ შექმნილი ყველაზე დიდი სასწავლო იმის დამტკიცებაა, რომ ანატოლიის ყველაზე მივიწყებულ კუთხეში მყოფ ობოლსაც კი შეიძლება ჰქონდეს იმ დონის ცოდნა, რომ მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში ისწავლოს. ეს არ არის მხოლოდ სკოლის წარმატება, ეს არის სოციალური მშვიდობისა და დემოკრატიის ყველაზე ძლიერი გარანტია. ყოველი ბავშვი, რომელიც დაჩქას ამთავრებს, გადის საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობით და ეს სიკეთის ჯაჭვი 160 წელია არ გაწყვეტილა. განათლების ამ გიგანტური ჭადრის ჭრილში ჩვენ მოусმინეთ ინტელექტისა და სათნოების დიდებულ ისტორიას. დაჩქან გვითხრა ბავშვისთვის ხელი ჩაჭედება ნიშნავს ერის მომავლის შენებას, ჩვენი მოგზაურობის შემდეგ გაჩერებაზე კვლავ მე-19 საუკუნის ერთ სასწაულზე ვისაუბრებთ. მოწყალების იმ გრანდიოზულ პროექტზე, რომელმაც სულთან აბდულ ჰამიდ მეორის დროს კარი გაუღო თელკაცობრიობას, რელიგიის, ენისა და რასის განურჩევლად. სათნოების კარიბჭე დარულაზე შევხვდებით მოწყალების ყველაზე ყოვლისმომცველ ფორმასთან შესახვედრად, დარჩით ცოდნისა და სინთეზის კვალდაკვალ.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რომ კასპიის ზღვა, მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი დროიდან სხვადასხვა ენაზე ზღვად მოიხსენიებენ, სინამდვილეში ძალიან დიდი ტბა. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: კასპია ზღვა არ არის, იმიტომ რომ. კასპიის ტბა არის წყლის მასა 371,000 კვადრატული კილომეტრის ფართობით, რომელიც დღევანდელ პოლიტიკურ რუკაზე მდებარეობს აზერბაიჯანის, ირანის, ყაზახეთის, რუსეთისა და თურქმენეთის ტერიტორიებს შორის. თურქია, სომხეთი, საქართველო და უზბეკეთი შეიძლება ჩაითვალოს კასპიის ზღვის პირველადი

0: საჭიროა ოკეანესთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი. ამის შესაბამისად იცვლება წყლის დონეები და წყლის მარილიანობა. მეორე, ზღვები ხშირად ვრცელდება დიდ ტერიტორიებზე და აქვთ დიდი სიღრმე. კასპია კი ტექნიკურად არ არის კლასიფიცირებული როგორც ზღვა, რადგან ის ოთხივე მხრიდან ხმელეთით არის გარშემორტყმული. კასპიის ტბა მსოფლიოში ყველაზე დიდი დახურული წყლის მასაა. მხოლოდ კასპიის ზღვის ზედაპირი მოიცავს მსოფლიოს ტბებით დაფარული ტერიტორიის დაახლოებით 40%. მიუხედავად მისი ზომისა, ხმელეთით გარშემორტყმული და დაბალი მარილიანობის მქონე, კასპია საზღვაო კატეგორიის მიღმარჩება. თუ შევადარებთ ზომის კრიტერიუმს, კასპიის ზედაპირი დაახლოებით 33-ჯერ აღემატება მარმარილოს ზღვას. თუმცა მარმარილოს ზღვას აქვს ზღვის სტატუსი, რადგან მას აქვს ოკეანესთან კავშირი შავი ზღვისა და ეგეოსის გავლით, ხოლო კასპიის ზღვას აქვს ტბის სტატუსი, რადგან იგი გარშემორტყმულია ხმელეთით. ვინაიდან ის არის წყლის დახურული მასა, კასპიის მარილიანობა და სიღრმე მარმარილოს ზღვასთან შედარებით დაბალია. მარმარილოს საშუალო სიღრმე 2-ჯერ მეტია ვიდრე კასპიის.
1: იმიტომ რომ